Ja, riktigt god förmiddag på en söndag. Så hyggligt att du har funnits fram till stationen. Så hyggligt att du hör på PT Country. Mitt namn är Harald Thune. Bli med där fram till tre på det som är årsdagen för Are You Ready? For the Country of Waylon Jennings kom ut på den dagen här i 1976. Och det trots för titeln så är inte countrylåt och spore med kickert eller geigert heller. Det är rock'n'roll i Waylon-tappning. Vi tar en liten snutt ifrån YouTube ifrån en sång av Marshall Tucker Band som heter Can't You See. Gjort aktuell igen nyligen av Marcus King. Följ med här nu.

Vem har den bästa coverversionen av den kända låta Cyndi Lauper? Är det Miles Davis? Eller är det The Lovelocks? Den heter Time After Time.

Eric Church, han kom med en ny låt. Ikke på fredag som typ 99% av alle, men på torsdag for sikkerhets skyld. Skal vi ta en liten lytt på en snutt på 43 sekunder? Ja, det skal vi. Vi får en liten bit av On The Road. And on

0: har en ung man här i svart dress och nypusset gitarr och han sitter på en krack och han är klar för att presentera någonting. Han kan i grunden få lov till att introducera sig själv.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I svenske Aftonbladet. Det omstridte partiet ble først sluppet til som samarbeidsparti for 4 år siden, men I april åpnet regjeringspartiene døra for å ta dem med I regjeringen etter dagens valg, dersom borgerlig side får flertall.
2: Det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: Och det är ovanligt långa köer vid flera valglokaler I Sverige. I Umeå I Mittsverige har folk stått I kö I över 2 timmar meddelar SVT. Orsaken är att det tar lång tid att få alla igenom valglokalet för man måste gå in en och en för att hämta valgsedlar. Den antatte gjerningspersonen bak knivstikkingen på Lørenskog var forsvunnet da politiet kom til stedet og fortsatt ikke pågrepet. Mannen som ble knivstukket kjørt til sykehus, men ikke kritisk skadd. Knivstikkingen skjedde under et masseslagsmål der opp mot 30 personer var involvert ifølge politiet. Ekstremvarmen I Frankrike I sommer får nå også innvirkning på champagnen. Den kan bli sterkere. Hetebølgen førte nemlig til at druene på de franske vingårdene fikk uvanlig mye sukker, og når sukkeret gjærer så blir det omdannet til alkohol. Franske vinprodusenter har derfor fått midlertidig tillatelse til å lage champagne med opp til 15% alkohol mot dagens grense på 13. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: det och kan lada upp till 340 kilometer på bara 10 minuter. Beställ prövkörning nu på volvocars.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförare som kan Fiken. Enkelt för dig, enkelt för regnskapsföraren, så slipper du tänka så mycket på de regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsförare, lika superenkelt som att göra regnskapet själv I Fiken.
2: Detta är en hyllest till någon av hantverkarna som har lagt på rör I det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alla lagt på rören nyligen och börjat att bruka BM-portalen. Så nu har de full översikt, kan lägga beställningar och mycket, mycket mer. Rätt från mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no och du kan självklart fortsatt komma in om eller ringa oss. Alla trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
3: Kun på Viaplay.
4: I can't hurry till the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn er spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen...
10: You have no reservations here.
9: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.